0: Mjelby hade koll på Robbie Hugh. Lång boll framåt till Ludvig Svanberg för Mjelby, utmärkt på vänsterkanten till inbytte Tom Pettersson. Lång boll från hans sida att jobba på framåt för Borkman Kittelsen som har kommit in. De lyckas inte hålla fast bollen där framme. Mjelby istället en lång boll. Återigen mot Adindo som springer ute på högkanten. Nästan ute vid sidlinjen ner. Han får Pettersson emot sig. Utmanar honom. Kommer in i straffområdet. Spelar, skjuter! Gör han lite överraskad mot första krysset. Men det är han med på Wallinder. Och petar den bollen till hörna för Sirius. Bra jobbat utav Uppsala-gänget. Som nu inte har jättebråttom ut att slå den där hörnan. I och för sig. Och så pratar Adindo med domaren om någonting. Tycker kanske att han varit ruffad där. Men det tycker inte jag och det tycker inte domaren heller. Och det går väldigt långsamt. Ingen Sirius-spelare. Nu lyckas man gräva fram en boll i alla fall. Och så kanske också en hörnläggare. Vad vet jag. Krusnell lufsar dit i alla fall så småningom då. Oskar i förnamn. Ska lägga in den bollen. Inåtskruvad ska den bli. 1, 2, 3, 4. Sirius spelar i målgården. Adindo står vid straffpunkten dessutom. Det blir en kort variant istället. Bollen bakåt till Lindberg. Tillbaka till målskytte. Här kommer inlägget. Nick åt fel håll från Sirius spelare. Det var lite udda. Och istället kan Mjelby vända på det här. Sätter fart ut på vänsterkanten för att möjligen ändra det som är på tavlan just nu, nämligen 4-2 för Sirius.
1: Här är basketen, Johannes Hov. Det är fortfarande god stämning här eftersom Sverige leder mot Tjeckien med 22 poäng just nu, 83-61. Har precis sett Elliot Cadeau, han som blev collegemästare i USA och blev utsett till den mest värdefulla spelaren i detta slutspel. Slog en fantastisk passning till Kenny Porto som var helt ensam under korgen och satte i poäng och fick i då 83 poängen för Sverige. Så reducerar Tjeckien, de byter poäng just nu. Det är 20 poäng som skiljer. Vi påminner om de här 18 poängen. Det kan bli väldigt viktigt att Sverige har inbördes på Tjeckien sen när man ska summera tabellen efter måndagens matcher. Det vi kan slå fast är att om Sverige vinner så lever hoppet om att spela vidare i VM-kvalet. Eftersom det var ju det som var kravet som ställdes, att Sverige måste vinna den här matchen. Om man inte totalt rasar ihop mot Tjeckien. Jag har svårt att se det, men det är inte lika enkelt som det var i början av matchen att få spelet att flyta, att få bollen i korgen för det svenska laget. Jag tycker ändå att Bobby Klintman, jag har inte sett honom i landslaget på något sätt. Han har ju gjort en väldigt bra match med 16 poäng och inte att förglömma 10 stycken tagna returer. 20 poäng skiljer, 7 minuter återstår.
2: Och i fotbolls-VM så leder Egypten med 1-0 efter 38 minuters spel mot Australien i 16-delen. Och när det gäller Uppsala, det går inte att lämna din match, Dagge Malmqvist.
0: Ja, går gör det ju, men då blir det ju regelmål för något av lagen. Nu är det 4-3, minsann. Mjelby reducerar. Han inte se i hastigheten vem som petade in den där bollen, men jag får återkomma till det. Det var efter en frispark ute på kanten som den där bollen hamnade framför fötterna på. Ja, men det är det. Ludvig Svanberg är en av inhopparna som bara bräckte sig fram och tryckte in den där bollen. Och mycket av Mjelby på sig då. Ja, 8 minuter ordinarie tid plus kanske 3 planhalva. Domaren Ladebäck har anammat VM-domarnivå och låter en del sådana här ruffsituationer som kanske är tveksamma, de släpper dem, spela vidare, säger han istället. Och vi spelar vidare här, 4-3, 7 mål i den här matchen. Och det intressantaste är ju fortfarande att Robbie Jor har gjort alla 4 för ledande Sirius, som nu får en frispark med sig, men den är på egen planhalva. 8 minuter kvar av ordinarie tid. Sirius har förstås inte bråttom. Och då går till och med målvakten Celic ut för att pegga upp. Då lyfter man ju in alla spelare på offensiv planhalva. Här kommer den långa bollen ut mot vänsterkanten.

0: mitten på egen planhalva. Ute på kanten så är Adindo spelbar på sin höger fly. Men Sirius väljer att spela egen backlinje istället. Hittar Bjerkebo på vänsterkanten då. Kan han spela på Jur? Kort gör också det. Men Jur är omringad av tre spelare. Där kommer i alla fall en frispark. Och Jur pekar på domare Ladebäck. Han ska ha gult kort, den här menar Jesper Gustafsson. Hade han fått gult kort hade han åkt ut, för han har en varning redan. Men det blir inget kort från Ladebäck. Jag tycker inte det var så farligt i alla fall. Här kommer lyftningen snabbt på Bjerkebo ner mot kort linje för Sirius i anfall. In med en straff och gör en tunnel. Bra jobbat. Snyggt tunnel var det på Max Nielsen, men han får inte bollen med sig och Mjällby kan rensa undan, får man säga att de gör. De spelar bollen ut över sidlinjen precis vid mittlinjen, och där är det inkast då för Sirius. 84 minuter på matchuret. Det är 4-3 för Sirius mot Mjällby.
1: Om Egypten skulle ta sig till åttondelsfinal i fotbolls-VM så får det väl ses som en pyramidal framgång för nationen som innan de kom till USA aldrig hade vunnit en VM-match överhuvudtaget. Nu har de 1-0 mot Australien, 16-delen i Dallas. Det är drygt 41 minuter på klockan. Och Egypten ser riktigt vassa ut på fasta situationer. Målet kom ju i efterdyningen av en frispark nära offensivt straffområde. Alldeles nyss ytterligare en lyftning in i straffområdet från ett frisparksläge. Det var Salah som skickade in bollen och det var ytterst nära att Egypten skulle fått utdelning igen. Men alltjämt ett måls försprång. Australien jagar nu längs vänstersidan. Iran Kunda är väldigt, väldigt aktiv. Springer mest hela tiden i

0: när Sverige är i ledning. Så blir det ytterligare tjeckiska poäng när Sverige går bort totalt i försvaret. Och då är det 84-68. Det är 16 poäng som Sverige leder med just nu.
1: Tillbaka i Uppsala där det fortfarande är en målsledning för Sirius mot Mjällby. 4-3 alltså, och man gör sitt andra byte i hemmalaget. Mattias Nartey ska komma in, ersätter Isak Bjerkebo. Då blir han som ledde skytteligan inför den här matchen mållös. Och han som leder skytteligan är kvar på plan, Robbie Jour, med sina 11 fullträffar så här långt. Mjällby har nu 3 minuter plus tilläggstid på sig att åstadkomma ett mål som skulle ge dem åtminstone en poäng. Långa bollen kommer in på Sirius planhalva, nickas framåt. Bra jobbat, och så kommer klacksparken som väl med nöd och näppe möjligen går fram till Bankittelsen. Ja, det gör den. Han dribblar och drar till straffområdet för hjälp ute på högerkanten. Den bollen tar väl... Nej, den tar inte på en Uppsala-spelare, utan det går till inspark istället. Annars hade det blivit hörna för Sirius, men så blev det inte. Och assisterande domaren stod bra till där och kunde se hur det var med det. De som är här är 9349 stycken. Slutsats skulle det vara, det skulle betyda 11, men alla är tydligen inte på plats. Men det ser i princip fullt smetat ut på studenternas. Här kommer insparken från Sirius-keepen. Landar på Mjällbys planhalva, sparkas rätt upp i luften och ut över sidlinjen till ett Sirius inkast. Det var läge för faktiskt för 5-3 för en liten stund sen, när Adindo dribblade och drog in i straffområdet och valde att gå på eget avslut. Och då blev inhopparen Charlie Nildén ganska gramse på sin lagkamrat att han inte fick passning, för han stod väldigt bra till in i straffområdet att göra någonting. Men den passningen kom alltså inte. Nu kommer inkastet istället från Sirius, hamnas

sätt. Tompes som kvitterar. Bra jobbat från hans sida. Och det är fortfarande då, ja, 3 minuter kvar att spela kan man väl säga. Tog ju lite tid där vid målet. Och då är frågan om Sirius går för det eller ser till att åtminstone inte släppa in så man förlorar den här matchen. Nej, man går för det. Långa bollen kanske ut på vänsterkanten. Nej, inte det. Bjärkebo finns inte kvar på plan heller. Den hämtas upp i alla fall utav Sirius-spelare som är Ekström, som är långt, långt uppe för att vara back. Robbie Jouf spelar i sidled. Får han tillbaka bollen möjligen. Han springer in i straffområdet. Här är en lyftning och den är jätteräddning utav målvakten. Jag undrar jag dessutom om han inte var offside där. Sirius-spelaren som var Charlie Nildén. Spelar ingen roll, för det var i alla fall en räddning. Och bollen ut, nej, ingen offside. Då ska det bli hörna då, för Sirius. Då går det lite fortare att jogga ut och slå den där hörnan dessutom. 2-2 är alltså läge. Krusnell ska ut och slå hörnan från höger för Sirius. 91-40 på matchut. Vi ska upp till minst 93. Jag skulle tippa på 94 innan det här är över. In återigen med 4 Sirius-spelare i boxen, eller i målgården, och en ytterligare i straffområdet och 2 där utanför, 2 där. Ja, här kommer hörnan. Eller går lite långt ut och nickas omedelbart ut utav Mjällby-spelare från straffområdet. Lyfts med en lång lyra in mot där igen mot en Mjällby-frispark där. Ja, det är en offensiv foul på senaste målskytten Tom Pettersson, som var knuff i ryggen, och frisparken är Mjällbys vid straffområdeslinjen. Rullar igång den. Klockan uppe på 92:20. Mjällby har bollen med sina fötter på egen planhalva, men de ligger och fiskar högt upp nu, flera Sirius-spelare, för att eventuellt sno bollen och åstadkomma ett avgörande. Till exempel Jo. Men bollen spelas ifrån honom. Bollen är kvar på Mjällbys planhalva. Återigen en liten ruff situation. Bra vågade drag nu utan Max Nilsson i Mjällby, som spelar ut bollen på tvåmålsskytten Aki Samuelsen. Han har bollen vid sina fötter, slår en lång lyra in mot Sirius straffområde. Finns några lagkamrater där? Ja, det finns en nernick där. Och det är inte långt bort att den studsar till en gulsvart spelare, men det blir inte så utan Sirius för undan den. Strax 93, men jag skulle tippa att vi ska upp på 94. En en-mot-en situation på Mjällbys planhalva, men Mjällbyspelarna hanterar den situationen bra och spelar ner den till en oattackerad egen målvakt som heter Wallinder. Han ser sig för att eventuellt skicka ut en lång boll. Nu har vi passerat 93. Är det här sista chansen för

Utan vi ska ta den här matchen i hamn och så ska ju matchen spelas på måndag också. Men det viktiga är ju att matchen på måndag kväll gäller någonting. I Ljubljana, borta match för Sverige. Simon Bergander ska skjuta straffkast. Det är utsålt. Vi har inte fått någon exakt publiksiffra, men det ska vara utsålt. Jag hann inte höra om det var över 9000. I sådana fall nytt rekord. 8906 var ju det rekord som fanns sedan tidigare när Sverige besegrade mycket överraskande världsmästarna Tyskland här med en poäng. Och så missar Simon Bergander sitt första straffkast. Det är inte mycket som går Sveriges väg nu om vi ska vara riktigt ärliga. När allting stämde så ledde Sverige med 24 poäng i början av den här framförallt osannolika första delen av den här matchen. Bergander sätter dock sitt andra straffkast. Gör det 87-75, 1-20 kvar av den här matchen. Pelle Larsson har gjort 19 poäng. Pelle Larsson, jag tycker ibland stundtals haltar en aning. Jag vet inte om det är bara så att jag inte riktigt... det känns som att det är någonting han har ont på vänster lår. För att det är lite bandage där ibland när han inte spelar. Här kommer Lojcek, en bra försvar, men det blir foul på en svensk spelare och straffkast för... Tjecken som får rejält ont efter den där behandlingen utav Simon Bergander under svensk korg. Men det ska bli straffkast i alla fall för det tjeckiska laget. Och det ska väl vara, vem ska gå fram till strafflinjen? Det är Ondrej Senal, en av de här som skjuter så väldigt bra utanför trepoängslinjen. Han satt 5 av 9 totalt poäng bäst i det tjeckiska laget med 19 poäng. Det är så han som ska skjuta straffkast. Han har satt 2 av 2 hittills. Och så är det den tjeckiska coachen som pratar lite grann med en av domarna. Och nu ska man till

0: att vinna. Och det blir spännande att följa matchen på måndag kväll. Borta match mot Slovenien för det svenska laget. Där matchen i detta nu är slut. Pelle Larsson blir den sista som rör målen. Det här jublet tillhör hovet, tillhör de svenska basketspelarna som ser till att VM-kvalhoppet lever för herrarna. Match på bortaplan mot Slovenien på måndag kväll. Den matchen bör också vinnas. Bör laget vinna för att kunna gå vidare till det avgörande VM-kvalspelet. Bäst poäng hos Sverige, Pelle Larsson med 19 poäng och Bobby Klintman med 18 poäng och 12 returer. Jag ska ta mig från positionen här, Radiosportens hytt på Jan Sovoni på golvet, och Bobby Klintman är nog han jag ska försöka fånga.
1: Gör det, Peter, men du, innan du drar, vad är de som undrar då, sannolikheten att Sverige skulle kunna hamna i ett VM framöver, vad finns det för chans?
0: Ja, det, ska jag svara ärligt så ska jag säga att det väldigt, väldigt svårt. Tar man sig vidare från det här så väntar då i den här sista VM-kvalgruppen, då väntar Frankrike och där väntar Finland och sen förmodligen Ungern. Men Sverige måste ju vara bland topp tre där. Så att besegra Frankrike, det blir väldigt svårt, och vi vet ju vad Finland går för också. Men sen vet vi inte om alla de här spelarna är tillgängliga heller. Pelle Larsson är ju NBA-proffs, kan han vara med i varje fönster som då väntar för de där kvalmatcherna. Så det är många frågetecken, men det viktiga vi har med oss är i alla fall att VM-kvalet lever i allra högsta grad för det svenska laget.
1: Det var en trevlig basketfest på hovet, va?
0: Oerhört trevligt, framförallt fram till paus. Då hade det varit underbart att vara svensk basketreporter och få se det spel de visade upp.
1: Sveriges jakt på VM fortsätter. Peter Sundqvist på plats på hovet alltså, med den där svenska segern i VM-kvalet. Strax andra halvlek i fotbolls-VM, 16-delsfinalen mellan Australien och Egypten. Egypten vann, eller leder med 1-0. Det är svårt att vinna om det är paus. Men ja, de leder med 1-0. Däremot blev det ingen som vann i Uppsala. I allsvenskan, Sirius Mjällby slutade 4-4. Här i VM-sport Extra ska ni om en stund få en uppdatering från Ekot.

0: med en kille hon träffat?
1: Till en början så var det ganska små tjänster. Det kunde vara små narkotika grejer. Och senare så kunde det handla om större transporter, att de ville ha hjälp med olika saker, att man blev pressad till det. Och sen kunde det också vara sexuella saker då, som man blev tvingad till.
2: Att lämna kriminaliteten innebar en stor rädsla, och hennes bristande tillit för myndigheter och vuxenvärlden gjorde att det blev svårare. Något Josefina Gunnér från Nationella avhopparsamordningen på NOA känner igen.
3: Det är väldigt svårt med tilliten. Sen hittar vi ju saker som vi konkret faktiskt, den här individen behöver hjälp med.
0: Reporter Thea Regell. En kvinna i 75-årsåldern åtalas för djurplågeri, rapporterar P4 Kristianstad. Enligt åtalet så ska 5 hundar ha vanvårdats. På en av dem fick 19 tänder dras ut när den kom till veterinären. Kvinnan som fått djurförbud nekar till brott. Och inför att USA i helgen firar landets 250-årsdag så har värmevarningar utfärdats och flera evenemang ställts in. Vädertjänsten varnar för extrem värme i stora delar av Mellanvästern, vid mellersta Atlantkusten och i nordöstra USA.
4: När det gäller VM-kvalet i basket, Sverige vann mot Tjeckien på Hovet 87-76. Kommentarer kommer därifrån här i Sportextra. Dessutom när det gäller allsvenskan då. Återstart. Det var ju mötet mellan Sirius, tabellettan Sirius mot sexan Mjällby. Målrik tillställning där det till slut blev 4-4.
5: Radiosporten från fotbolls-VM.
6: Där är 16-delsfinal. Den 14:e av de totalt 16-delsfinalerna, 32 lag är på väg att bli 16. Det är 1-0 till Egypten mot Australien. Det borde varit 2-0. Det tog bara 10 sekunder av den andra halvleken innan Omar Marmoush hade friläge alldeles ensam med Patrick Beach i Australienkassen. Petade han bollen utanför. Den skicklige målskytten Marmoush misslyckades med avslutet, och det ska Australien vara väldigt tacksamma för. För detta Egypten är inte lätta att tränga igenom. Australien har inte skapat några riktigt heta målchanser. Ett ribbskott, ja, det var ett skott utifrån, men inte riktigt i de där områdena där målen oftast kommer till, det vill säga nära offensiv målbur. Där har inte Australien kommit till. Ett byte i paus. Jordan Boss, Australien, har klivit av. In i stället med Kai Trewin, New York City, MLS.

igen. Ah. Han låg alldeles stilla först och så la de honom i framstup sidoläge. Men han är kvar på planen. Han kommer att fortsätta matchen. 1-0 till Egypten. 4 minuter nu. Nu är spelet igång igen. Men domaren är inte nöjd med vad som händer. Jo, nu talar han om för han att du måste ju faktiskt gå av planen. Du ska vänta där en minut innan du får spela igen. Så Egypten med en spelare mindre och så ska väl spelet komma igång här strax då igen. Det är Dallas som är skådeplatsen. Belöningen för den som vinner förmodligen Argentina i åttondelsfinal. Messis Argentina möter Kap Verde senare här under denna den sista 16-delsnatten i fotbolls-VM. Så viftar Egyptiens målvakt Choubeir på sina lagkamrater. Upp med er, upp med er. Här kommer en lång boll upp. Nickas, Vincent och Sota, den långa ståtliga mittbacken i Australien. Egypten skriker på att de vill ha en frispark, blev inte så. Utan bollen ner till den australiensiska målvakten Beach istället. 1-0 alltså till Egypten när Australien bygger spel centralt på egen planhalva. Att arbeta med. Från backlinjen nu, närmar sig mittlinjen för lagkapten Sotar till Metcalf, han som var där och nickade alldeles nyss ihop med Hani. Släpper den vidare till Harrington, vänsterbacken. Eller mittbacken är ju egentligen, men han var ute på vänstersidan. Men Australien får inte in bollen i offensivt straffområde utan undan från Egypten. Harrington är där och bryter. Han gör det tillsammans med Jackson Irwin. Men de får inte bollen framåt mot det offensiva straffområdet utan Australien får hela tiden börja om. Väldigt, väldigt välplacerat försvarsspel. Tätt från Egyptens sida och gröngula eller gulgröna australiensare. Och Sotar har mycket boll långt ner i planen och så har han på starvan och både Salah och Marmoush där på sig, men han lyckas lösa den situationen via den egna målvakten. Men så är det han som ska bygga spelet igen. Tittar långt, spelar kort. Att försöka bära framåt för Sir Cathy, en av de andra mittbackarna i Australien. Får fram bollen centralt för Volpeito. Han springer själv ner mot högersidan. Tittar bort en egyptier in i offensivt straffområde. Blir av med bollen i Australien ändå. Lyftning mot bortre delen av straffområdet. Där fanns inhoppade Truin, men han fick inte bollen. Australien fortsätter att anfalla, får med sig ett inkast. Eller blir det en frispark? Jag tyckte att det var på bollen där, så att det borde vara inkast. Jajamensan. Inkast. Nej, inkast för Egypten! Det var lite överraskande. Har ni hört på publiken? Den uruguayanska domaren, inte populär bland de gulklädda supportrarna, de som håller på Australien, de med alla kängurur och krokodiler som de viftar med. Socceroos mot Pharaohs, och det är faraonerna som leder med 1-0, 7 minuter andra halvlek, det har inte varit mycket spel. Inkast stå från eget högerförsvar för Egypten, vinst utav Australien, Harrington in centralt då för Volpeito. Så misslyckas australiensarna med passningsspelet via enda lykten på Mosala, Egyptens stjärna och lagkapten, så att blinkas för Australien. Det väljer de att skicka ner denna till egen målvakt Beach. Ut på högersidan då att starta anfallet. Nej, det blir Sir Cathy istället på högersidan i försvaret. Han snurrar, vänder, vrider, tappar mot Marmoush. Så att Egypten vinner bollen. Australien har det kämpigt att få till något anfallsspel. Jättefint försvarat utav Egypten. Både i det

0: Det är inte Sotan som är på bollen, den går över hans huvud. Och det är självmål i Egypten till 1-1. Men likaledes frispark från samma punkt där 1-0 målet kom. Nu hoppar och studsar de gulklädda australiensiska supportrarna. Medan Mohamed Hani, han som fick den där smällen i huvudet, nu fick kanske ännu mer huvudvärk när han gjorde självmål. Nej, förlåt. Det var inte meningen. Men det var ju olyckligt naturligtvis. Och det där, det var ju bara knappt 10 minuter in på den andra halvleken som Australien fick en fast situation och fick utdelning. Och Egypten får bygga spel då i 1-1-läge. Australiens tredje mål i turneringen, det är utjämnat 1-1 i Dallas. Och helt jämnt, alldeles fullständigt, fullkomligt ovisst om vilket lag som ska ta sig vidare till åttondelsfinal. Ska vi vara med om ännu en rysare i detta VM och 16-delsspelet? Har vi inte haft tillräckligt många? Nej, det tänker de här lagen, Egypten och Australien. Det har ni verkligen inte fått. Vi bjuder på en till. 11 minuter, andra halvlek, 1-1 alltså.
1: Ja, men ingen rolig huvudålder här, så här långt.
0: Nej. Inte läge för honom att nicka till här alltså.
1: Nej. Det är Jonas Enarsson som ger er 16-delsfinalen ifrån fotbolls-VM Australien-Egypten. Lika läge alltså, 57 minuter snart spelat.

0: Alex Warren med Fever Dream här i VM Sport Extra, där det inte bara har handlat om fotbolls-VM. Ni har även fått höra Sverige vinna VM-kvalet i basket på Hovet 87-76 mot Tjeckien. Och det var en måste-match för Sverige. Seger där krävdes för att ha någonting att göra med kampen om VM-platserna framöver. Måndag match igen mot Slovenien för svensk del. Och så var det målrikt i fotbollsallsvenskan återstarten. Sirius Mjällby slutade 4-4 efter fyra mål av skotten Robbie Jure i hemmalaget, men ändå bara en poäng i Uppsala för Sirius tabellettan. Snart timmen spelad, 1-1 Australien mot Egypten.
1: Ja, men det tuffar till sig. Frispark igen för Australien. Inte riktigt lika bra läge som när målet föll alldeles nyss. O'Neill med frisparkar. Kommer lyfta in i straffområdets yttre del. Nickas undan utav försvaret.

Varande egyptier och Australien får börja om på mittplan. En svår passning där ut tillbaka mot O'Neill. Han lyckas ta emot, det är skickligt gjort. Lyfter in den in i straffområdet. Det fanns Sotar. Han nickskarvar igen. Nära att bollen hittar fram till Metcalf. Och Australien bara pumpar in bollar i offensiv straffområde. Den bara lyfts in där. Och så nickas den undan av försvarande egyptier. Men Sotar tar tillbaka bollen. Här är Australien. Irvine. På mittplanen fram där för Aaron Kandu. Han avslutar inte utan är Metcalf istället. Inlägget är svagt. Aaron Kandu får en ny möjlighet. Skjuter på täckande egyptier. Jättetryck från Australien men kommer inte till någon riktig målchans. Egyptiers spelare faller. Salah och det är frispark för Egypten. Ha, vad intensivt det blir. Australien är ju inte något skönspelande lag utan det är fysik, det är kraft, det är vilja, det är kämpa, det är fighting face hela tiden.

våg på våg australiensarna. Så att det var deras bästa period i matchen nu precis efter att de har kvitterat 1-1. Det är 16 minuter spelat av den andra halvleken. Just nu förlängningsläge i Dallas mellan Australien och Egypten, där egyptierna har bollen. Centralt på planen, där arbetar Attia, mittfältaren som kliver ner mellan mittbackarna och hämtar bollar i uppspelen för de rödvit-svarta egyptienspelarna. Han är ju den olycklige. Först smäll mot huvudet och sen självmål. In centralt då för Attia igen. Breddar ut på vänstersidan. Hafez med bollen för Egypten, tillbaka till Attia. Ni hör, bollen går mot centrala delen av offensivplanen, där var mest hela tiden. Han är på högersidan för Egypten. Målskytten Ashour är det som möter nu när egyptierna försöker närma sig offensiv straffområde. De kommer inte dit, det är välpackat försvar, de släpper kanterna. De australiensiska försvarsspelarna, och då spelar Egypten ut på vänstersidan, men det finns inga möjligheter för Hafez att kliva in, utan hamnar i backläge istället för Ibrahim. Han breddar något ut till höger, stickar djupet mot Salah. Salah är inne i offensivt straffområde. Han var offside. Kan inte ha varit med mycket. Fattade inte riktigt att han låg i offside-position, super

eget mål. Tyvärr för Hani och Egypten. Mycket publik på plats, som alltid. Det är publiksuccé verkligen det här världsmästerskapet. Stora arenor, fullsatta arenor. Ofta bra stämning också. Det är tillresta supportrar från hela världen som har tagit sig till detta VM och skapar en underbar miljö att verka i för spelarna och alla som följer världsmästerskapen. Där är Dallas, det är Australien i Egypten, det är 1-1 efter 63 minuter. Harrington för Australien på mittlinjen. Australiensarna som försöker trilla boll lite grann. Det slutar oftast med att de tvingas skicka ner bollen till den egna målvakten. Ska han spela långt? Nej, väljer ett kort försök kvar in i eget straffområde. Desir Kati spelar ut bollen upp mot offensiva led. Iran Kunda tar emot bollen. Han är inte lång, men han är intensiv. Anfallsspelaren, spjutspetsen i det australiensiska laget. Han är dessutom väldigt, väldigt skicklig på att falla i närkamper. Och jag är fascinerad över hur man kommer på som publik. Vi såg bild på det. Att bland alla 70-80 000 åskådare på plats här i Dallas. Plocka upp ett gult kort som man har pratat med som visar domaren. Där borde du visa upp ett gult kort och tänka att ja, men domaren tittar nog upp på just mig och ser att jag håller upp det gula kortet och tänker att ja, men då måste jag också plocka fram ostskivan. Men det är ju inte så klart. Men engagerad publik, verkligen. Härlig stämning i Dallas. Det är ett mellan Australien och Egypten i 16-delsfinalen där förmodligen Argentina väntar i 8-del. Egypten ledning. Tidigt i första halvlek, kvitterat Australien tidigt i den andra. Och det är Australien som har haft ganska mycket boll här i andra halvleken. Upptakten, ja det är inte upptakt längre, vi närmar oss ju halvvägs in. Det är snart bara en fjärdedel kvar utav ordinarie matchtid, förlängningsläge alltså. Stickade djupet från Sotar och hittade

0: fortfarande före Egypten vid mittlinjen. 1-0 ledning mot Australien. Fram då mot Ashour. Försöker hitta Salah. Svag passning. Australien byter. Iran Kunda vänder på en femöring. För er som var med på den tiden, det fanns femöringar. Och på väg att bli ett bra anfall, men han bryter Egypten istället. Hafez på vänster sida. Vänster in i position och Salah med sig. Men Mors finns nätt inåt bakom. Skjuter på hälen på Salah som står ut med händerna och tänker, du tänkte du där? Varför stod den på mig? Spela bollen till någon istället för att något halvdant skott. Men Egypten fortsätter att trycka på. Sotar. Den jätte han är i mittförsvaret. Skickar undan för Australien. Så Egypten får börja om ute på vänstersidan. Hafez. Mycket boll nu ett tag för vänsterytten. In då mer centralt i eget försvar för Egypten. Fatih är där. Och så går bollen ut ända längst ut till höger. Och där opererar ju Hani, det vet ni. Mer centralt för Attia. Oh, det är väldigt nära att hitta fram till mot Salah. Blir istället till Ashour. Inlägg kommer mot Salah från högersidan. Och svenskarna vågar inte släppa ut bollen över kortlinjen. Var rädd att kanske eventuellt skulle ha blivit hörna. Det hela slutar med inkast för Australien. Och så är det ett dubbelbyte i Egypten på gång. 4 och 12 ska in. Hossam Abdel Hamid ska in. Och det ska dessutom Haysem Hassan. Han spelade i Spanien till vardags i Oviedo. En av få spelare i det egyptiska laget som alltså inte har hemmaklubb, hemmatillhörighet i den egyptiska ligan. Utan i Spanien då istället alltså. Egypten lägger fram boll, men bara enkelt för målvakten Beach i Australien att skicka undan upp på mittplan. Australien vinner också kontroll över bollen. Metcalf bara kort, och så är det en ordentlig fällning på vänsterbacken Beach. Vänsterback, snedstreck vänster mittfältare, kalla honom vad ni vill. Han opererar över hela kanten i alla fall. Tydlig frispark, inga som helst tveksamheter från Teixeira. Domaren helt i klassisk domarsvart, samtidigt som det är drickpaus och förfriskningar på gång i Dallas. Ja, men det är 1-1 mellan Australien och Egypten.
1: Nassir Nashon ser 16-delsfinalen mellan de båda länderna. Det är ju vinnaren där som får möta vinnaren mellan Argentina och Kapverde, som ju spelar med avspark klockan midnatt.

0: Nej.
1: Vad står det i fotbollsmatchen?
0: I vilken fotbollsmatch mellan Egypten och Australien gjordes då 1-1?
1: Det är 72 minuter spelat. Ni kanske hörde någonting om Glenn Nyberg innan Madonna började sjunga. Ni ska få höra mer om det nu.
2: Den svenske domaren Glenn Nyberg har fått ta emot stor kritik, inte minst i spanska medier, efter att ha dömt bort ett av landets mål i 16-delsfinalen mot Österrike. Men nu får han backning av den svenske domarbasen Stefan Johannesson.
3: Nej, men jag har sett den och jag menar, det där är ju alltid sådär, vi vet ju inte vilka direktiv de har från FIFA i sådana lägen. Man kan väl någonstans jämföra den med Tysklands situationen.
2: Ja, en liknande situation fick vi se i matchen mellan Tyskland och Paraguay, då Jonathan Tahs mål i förlängningen dömdes bort, något som kom att kosta tyskarna ett fortsatt VM-äventyr.
3: Och jämför man de två